tenya atro na sofo de ye de edi ma wo no to si ha di ni kru bi etra ho da se wo hwe nkrofo bi ha ye from archaeologist omu na omu ko be bi ye ha manfo ni patra ho da no ma sha si to two form bo he no ma ko hu bi abotu ho se nkrofo no omu wi bi ha wo ha bo he no ma hu.